0: seks rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre.
2: Dessverre. Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta. Ja, det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien her at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg også. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Vet det, mye sterkere.
1: Ja, den er veldig sterk. Den er veldig sterk.
0: Morsommere å si også. Hva er ditt favorittbanneord utenom faen og helvete?
2: Det jeg bruker mest er fuck, fuck, fuck.
1: Ja, med ø.
2: Alltid, med ø og alltid tre ganger etter
0: hverandre. Du føler at den er snillere når du sier den med ø.
2: Men det beste norske banneordet, det er som du sier, Niklas.
1: Faen. Ja, ikke sant?
2: Når du skal dra på når du
0: setter deg sammen, fy faen i helvete, din jævla kugg, liker jeg å si.
1: Nå tror jeg ungene hører det gjennom hendene som holder over ørene her, altså.
2: Bare helt rent, helt clean. Faen.
1: Ja, den er fin, den.
2: Det er nydelig.
1: Men er det faen som er det beste norske banneordet, det skal du som hører på få avgjøre. Du kan gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du komme med avstemning og fortelle hvilket banneord du liker best.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg så akkurat en superskummel sak i VG. Jeg bladde her i papiravisen, og så er det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen er av.
2: Men er dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Er det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
1: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben i dag?
2: Og herre min hatt, så har klokka svaret på det.
1: Så har klokka svaret på det.
2: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
1: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, og så får du høre det.
2: Jeg tror ikke det er så veldig bra for samfunnet å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
1: Er ikke dette kjempeskummelt?
2: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg er jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det er veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
1: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig. Så lenge
2: du får bare engelsk.
1: Ja, det er bare de engelske vennene dine som er i trøbbel forløpig. Men den kommer jo på norsk etter hvert.

0: våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god fredag, Linda.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Linda Isaksen fra Næroset, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du jobber med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Den eneste informasjonen vi har om deg, Linda, er at du er 43, og at i helgen så skal du stå i kiosken på håndballdugnad.
1: Da vet vi at du ikke er håndballtrener, for da hadde du jo vært på banen og ikke i kiosken.
3: Uansett, vi må altså stille deg to spørsmål. På de to spørsmålene skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Klarer vi det, så vinner du 6500 kroner. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da lurer jeg på, hvor lang vei har du til jobb, Linda?
2: Kjører cirka 40-45 minutter.
3: 40-45 minutter, ok. For vi vet jo at hun er fra Næroset, og ja. 40-45 minutter, da kan man komme til både Hamar og Lillehammer blant annet.
1: Eller enda litt lenger hvis du kjører fortere. Ja. Du får regne litt på det mens jeg har spørsmålet mitt her.
3: Ja, men med litt kø, tror du ikke det liksom, ja, ikke sant? Det er sånn morgentrafikk og sånn.
1: Hvor mange minutter kan du høre på radio i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen minutter. Ok, hun... da ryker alt som har med bil å gjøre. Hun jobber ikke med bil i hvert fall.
1: Hun er veldig opptatt.
3: Veldig opptatt. Altså, hvem er det som er veldig opptatt? Jeg føler sykepleiere er veldig opptatt. Har sinnssykt mye å gjøre, og det må jo være sykehus i Lillehammer eller i Hamar.
1: Men der er det jo noe radio som står på de forskjellige rommene og sånn, er det ikke det?
3: Tror du det?
1: Du jobber på et bibliotek da, så må du være helt stille.
3: Eller på skolen som lærer, da har du ikke tid til å høre på en eneste radiosending.
1: Nei, men hvorfor skal hun pendle i 45 minutter? Det er jo noen skoler i nærheten av der hvor hun bor nå
3: kanskje
1: også.
3: Kanskje det er videregående er liksom i større stedene.
1: Ja, det er ikke noe dumt forslag det.
3: Jeg føler på en måte at hun har en travel dag. Så jeg er mer på lærer enn bibliotekar på en måte.
1: Kjør på.
3: Ok. Linda, jobber du som lærer?
2: Nei.
3: Så er hun litt skuffet.
1: Hva er det du jobber med da, Linda?
2: Jeg er butikkleder.
3: Oi, oi, oi. Nå trodde jeg du skulle til å si bibliotekar. Men du er butikkleder. Hva er det beste med jobben din, Linda?
2: Nei, alle de herlige menneskene jeg møter hele dagen, hver dag.
1: Hvorfor kan du ikke høre på radio da?
2: Nei, fordi vi har ikke radio inne på butikken, så vi må høre på Spotify eller ja.
3: Aha, men du vet at du finner radio på app, eller?
2: Ja da, men det er kundene som er i fokus.
3: Ja, det er kunden som er i fokus. Hva er det dere selger for noe?
2: Vi selger klær. Jeg jobber på Savanna.
1: På Savanna. Da fikk du reklamert litt for butikken, selv om du ikke fikk noen penger, så var det jo en liten trøstegevinst.
2: Ja, supert.
1: Ha en nydelig fredag og en god helg.
2: Jo, takk.

0: Våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det er ikke alt man trenger å forske på, er min tanke når jeg leser på TV2 akkurat nå.
3: Er det forskere som har sparket inn åpne dører igjen?
2: Nei, det er bare ting jeg tenker sånn, er dette virkelig interessant? Hvem bryr seg? Altså, det handler denne gangen om Tyrannosaurus rex, en veldig kjent dinosaurtype.
3: Vi skal noen år tilbake i tid.
2: Noen år tilbake i tid. Og det tydeligvis, ifølge TV2, så har forskere lenge lurt på hvor varm eller kald en Tyrannosaurus rex var. Lurer på hvor mange som har lurt på hvor varm eller kald en Tyrannosaurus rex var.
3: Tenk deg det digre termometret du må ha for å ta tempen på en Tyrannosaurus rex.
2: Ja, du klarer nesten å si det. Kan du si det en gang til?
3: Tyrannosaurus rex.
2: Tyrannosaurus
3: rex.
2: Guland, du bryr deg i hvert fall ikke. En Tyrannosaurus rex var like varm som oss mennesker. Ikke sant? Da har vi svaret på det, hva denne øglen slags dinosauren, hvor varm den var. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal finne ut av det. Jeg skjønner ikke helt, hvem er nysgjerrig på hvor varm en Tyrannosaurus rex var?
3: Men jeg er litt nysgjerrig på hvordan har de funnet ut?
2: Nei, det vet jeg ikke, for jeg orket ikke å lese hele saken, så du kan gå inn på TV2 og finne ut av det selv. Og skal jeg ta helgen så lenge, tenker jeg.
3: Vi går inn i helgen fylle av nysgjerrighet.
2: Absolutt.
3: Og entusiasmen bobler over. Håper at du som hører på får en deilig helg. Og så høres vi plutselig der hvor du minst aner det.
2: Det gjør vi.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: 96 Rocks Rockerebus.
1: I Rockerebussen kan du altså vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Vi spiller låter, du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og du skal få et hint, skaper trøbbel nå. Det 6 låter og 6 bokstaver, og her rebussen.

låter, seks bokstaver skaper trøbbel. Nå er hintet P6 til 1904, og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dumb Dumb Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Jeg har musikk liggende klart både fra debutskiva til Guns N' Roses og gjennombrudslåta til The Boston Bad Boys liggende klart her på P6 Rock-kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Aller først får du Queen, We Are The Champions.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en strålende start på helgen. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann. Skal holde deg med selskap frem til 6, før jeg også kan slenge beina på bordet, åpne et eller annet godt å ha i glass og ta helg. Du skal få en duo, en amerikansk-kanadisk duo her etterpå. Jeg har også norsk rock liggende klart. Først The Who, her er Behind Blue Eyes.

Låta til Led Zeppelin Black Dog har ingenting med svarte hunder å gjøre egentlig. Det var bare det at det var en svart hund i studio da de spilte den inn. Låta skal du få her etterpå. I tillegg så har jeg AC/DC liggende klart, og jeg ser at gitaristen Angus Young på et pop-up-event i Toronto har skrevet autografen sin på en baby. Jeg tror du finner det på YouTube hvis du interessert. Kan sikkert bare skrive Angus Young autograph baby. Så finner du videoen ute på nett. Her Dem Dem Boys med Enhjørning.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.